0: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Igor Toporowski realizuje audycję. To jest program Wschodni. Ja nazywam się Wojciech Jankowski. Za chwilę porozmawiamy już z Olgą Siemaszko, która po urlopie wraca do programu Wschodniego. Będzie oczywiście Artur Żak, jak prawie zawsze. Przeniesiemy się na chwilę na Litwę, chociaż niekoniecznie o sprawach litewskich będziemy rozmawiać. Będziemy rozmawiali z prezesem Czesławem Okińczycem Radia Znad Willi i na zakończenie Iwona Romaniak wraca po wakacjach. Obiecaliśmy słuchaczom programu Wschodniego Radia Wnet, że nie będziemy męczyć, ale wraca Iwona Romaniak i Fundacja Bratnia Dusza z kolejną akcją wspierającą polskich seniorów. Ale to będzie za 40 kilka minut, a w tej chwili już Olga Siemaszko. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam słuchaczy.
0: Olu, jakie wiadomości przygotowałaś na dzisiejsze spotkanie, bo chyba najważniejsze są wybory w Federacji Rosyjskiej. 18 września chyba rozpoczęły się już, jest już możliwość głosowania w tych wyborach. No i tutaj jest temat też bardzo gruby, że tak powiem kolokwialnie, pod względem prawa międzynarodowego, bo te wybory odbywają się również na terenach okupowanych.
1: No tak, naprawdę najważniejszym wydarzeniem w Rosji są wybory do Dumy Państwowej, to niższa izba parlamentu rosyjskiego i to pierwsze wybory parlamentarne od początku wojny na Ukrainie i po raz pierwszy Rosja organizuje te wybory na okupowanych terytoriach Ukrainy. І власне перед нашим програмом взяла відомість від przewodniczącej Центральної комісії виборчої Росії Елли Памфілової, що заданням Центральної комісії виборчої є проведення тих виборів в спосіб якнайбільш учтивий, але вже відомо, що з тим є зараз проблеми. Голосування триває 3 дні. Головний день виборів припадає на неділя 20 вересня, але обивателі Росії могли вже голосувати від п'ятку. І вчора голосували при вулиці Росії, в тим Путін, як завжди, він голосував здальня. Та опція є доступна в Росії, але не всюди. Систем діяла в 63 регіонах Росії. Відать же партія Жодзонс, яка називалася «Єдна Росія», «Єдина Росія», виграти вибори. В тим цілю заангажувана значна засоба адміністраційна. Головні конкуренції «Єдиної Росії» зостали вже вицуфани з тих виборів всількими достępними środками. Дотичі то, především, конкурентів о поглядах антивоєнних, усунента з лісти федеральної партії «Яблока». Наступне зачинто вивірять пресія на кандидатів тієї партії, стартуючих в виборах в окрегах єдномандатових. Ще до розпочинця голосування «Яблока» стратила 67 кандидатів в єдномандатових, і вщерд них були кандидати, хто вже зостали усунєнці з лісти на моц наказів сандових, наприклад, за виповіді екстремістичне, за якісь там здєнча, або вписи в медах сполішностьових, ораз особи, які добровольно вицуфалися з виборів виніку націсків і в тим грозь в обіць членків родини. Ще єдна така ситуація, ну, як вигляда тен тиск, тен натиск на родини, історія Юлії Кузнєцової, то кандидатка від партії «Зелених» в тих виборах, проводила вона рівніж кампанія під взглядом тієї риторики антивоєнної. Але за ледве кілька годин перед розпочинцем голосування Кузнєцова попросту зникнула. Вечором 17 вересня, вже по спотканню з виборцями в Сокольниках, зникнула. І втеді я ще повідала своїм своїм співпрацівникам, що вратися таксовком додому з меншим. Її телефон втеді зостав влончений. І вже один з кандидатів зголосив їй загиняння поліції. І ніхто не відео, де вона є, бо попросту не відповідала на відомості. Але вчора вечором Кузнєцова опублікувала на грані відео, в котором ствердила, що є в таким, що є безпечна, але не вияснила шчегулов околішності того здарження. В співпрацівниці твердзом, що на грані зостала награна під примусом. Їй обіцяне місце побиту позостає незнане. І відлук ніхтурих донесень, вона є пшедшим Івана в санаторіум під Москвом. Примусово пшедшим Івана в санаторіум під Москвом. Если ходи о фреквенции на тих выборах до Думы Паньствовой, то Путин особисто захенсил россиян до голосования и поведя уже выборы, ты маем на целью за демонстрование по партии для жонду, а зваще для войны в Украине. Ведлук предвыборших зондажей около 50% росіян заміжало голосувати. Така сама лічба була в попередніх кампаніях парламентарних, в попередніх виборах до Думи Панствової. Належить зауважити, що в тих виборах нема прогу фреквенції, бо вибори відбудуться незалежно від лічби осіб в локалях виборчих. Але видать, що російська влада робить все, щоб люди голосували, приходили до локалів виборчих, і на підставі виніків з першого дня фреквенція виносить вже 60%. І помимо того, що таким головним днем такого голосування на виборах є неділя. Очевидно, що влада застосує пресію адміністраційну, аби змусити людей до голосування, зважча тих, хто вже сон від них залежні, то представителі служб спеціальних, працівники сектора публічного, працівниці корпорацій панствових. Нема на тих виборах обсерваторів міжнародових от ОБВМ. Єдина сона організація міжнародова лояльна в обід з Москви. Наприклад, обсерваторі з спільноти неподлеглих панств чи панство Зв'язкового Білорусі Росії. Мімо теж сон скарги на то, що російські обсерваторі не сон впущання до локалів виборчих, дотичить то передовсім обсерваторів з партії Яблока, але проблеми маємо рівніш обсерваторі з партії комуністичної, і лише по скарг в самому першому дню сянга юж сеток. Голосування за границю зорганізовано, але правдоподобно то такий останній раз, коли Росія буде контунувати з таким практиком, бо жонт, бо владзе російські аж повідзяли жахцом виключення особ з поза Росії з процесу виборчего, з процесу приєнця децизій. Тут перший раз, коли голосування до Думи Панствової відбувалося на територіях окупованих, впроваджена там така спеціальна процедура голосування, то значить, що на тих територіях є стан воєнний, допущено голосування предтерміновим, і, наприклад, Йошвєми, що в Донецьку заголосувало понад 70% виборців. Ведлук комісії, російської комісії виборчі на тих територіях мешка понад 6,5 мільйона виборців. І, якщо ході о тих територіях окупованих, то я ще раз припомню, що то обводи Донецькі, Луганські, Херсонські і Запорожські. І, очевидно, Україна ж повідзяла, що не узнає тих виборів. Сполежність міжнародова рівніш не узна, понівеж де юра, те територія належить до України. Але według експертів, według політологів, Росія підняла цей крок виборчий, аби задемонструвати, що та територія є територією російською.
0: Chociaż, Olu, można powiedzieć, że w pewnym sensie oczywiście samo przeprowadzanie wyborów na terenach okupowanych już jest de jure nieważne. Chociaż z tego, co zrozumiałem, w wyborach biorą udział ci, którzy mają paszport rosyjski.
1: To jest wspomniane
0: 3 600 000 z obwodów Ługańskiego, Zaporowskiego i Chersońskiego, co nie zmienia faktu, że te wybory tak czy siak są nielegalne. Nie zadam chyba pytania, czego się spodziewasz, bo chyba z grubsza wiemy, czego możemy się spodziewać. Niektórzy używają słowa wybory w cudzysłowie, pisząc o tym, co się w tej chwili odbywa w ten weekend w Federacji Rosyjskiej.
1: Ну так, то не сам такі вибори, але Росія, власне, Путін, дуже любить проводити вибори, щоб задемонструвати попарця для влади. Але є ще одна така мжеж, о которой хотіла б повідати, то тактика опозиції російської, то теж дуже цікаво, бо ми на Білорусі теж маємо такі проблеми, що робить з тими виборами, які проводить Лукашенко, так? І якщо ході опозиції російської, то початково, коли та ліста «Федеральне яблуко» зостала зареєстрована до виборів до Думи Панствової, то очевидно, що ціла та опозиція з'єдночилася вокал партії «Яблуко». Юж по усуненцю та реєстрації лісти федеральної не вдалося, однак опозиції випрацювати такій єднолітної тактики, так? Мами так велю прикладів, що робить з тими виборами, наприклад, зорганізувати бойкот тих виборів, так? І за цілковитим бойкотом виборів оповідався форум «Вольної Росії», заложителем которого есть Гарри Каспаров. И, очевидно, он не твердит, что удел в выборах помогает легитимизовать систему политичную в России и для того взываем до резигнации с этого голосования. Яблоко запропоновало голосовать за их кандидатов одномандатовых, в тех окрегах одномандатовых, а если нет таких кандидатов на листе виборчий, то зробить таке уніважнення карти. Юлія Навальна і ФБК, то теж така сила опозиційна в Росії, вони взивали з вольників би в класуванню на лісти партійні, а далі клос на довольна партія поза єдним Росіям, а в окрінках єдномандатових керувалися рекомендаціями їх такого процесу класування. І рекомендації приготували рекомендації для кожного окрінгу єдномандатового. А якщо ході о Михаїл Ходорковський, то он теж запропонував голосувати за кандидатів антивоєнних, якщо та ЦСОН на карті до голосування, а якщо ні, то пошукати кандидата, який принаймні не попіра війни і є в стані конкурувати з представителями партії «Єдна Росія». А якщо ході, он не є цілковіті так за бойкот тих виборів, але повідомив вже бойкот уважа за узасадньоне віднесення до окупованих територій України. І ще, якщо ході о кандидатах, то якщо ході о тих окупованих територіях України, то найвінкше таке представництво там має партія «Єдина Росія», а «Яблоко», партія «Яблоко», яка єдина партія, яка в тих виборах виступує з позицій антивоєнних, вона попросту нема кандидатів в тих окрінках єдномандатових на територіях окупованих.
0: Olga Siemaszko z Wilna, no i kiep ze mnie jako żywo, bo nie zadałem ci kluczowego pytania. Jaka pogoda w Wilnie?
1: A pogoda jest bardzo dobra, słonecznie i mamy tak około 18 stopni.
0: Olga Siemaszko, bardzo dziękuję i przypominamy, w środę Studio Białoruskie, teraz podobnie jak Studio Lwów o godzinie 12, z tego co wiem.
1: No tak, o godzinie 12 po wiadomościach.
0: A zatem zapraszamy również w środę. Olga Siemaszko, bardzo dziękuję za tę rozmowę, a teraz piosenka, którą przygotował Artur Żak.